غزل پیش خدمت ہے عطر نفیس، یہ پاکستان کے بہت اچھے شاعر تو مرحوم ہو چکے داود مگر کی رحمت کریں، ان کی بہت اچھی غزل ہے، پیش کر رہا ہوں.